De Sonden durset an eiser Emissionioun Fënster op ëm den Senegal gangen. An doriwwer schwätzen mat an Orlo anne puer Minuten direkt nomme Vince Staples an White Flag.

Phoebe Bridgers mat Lost Boys vum neuen Album, dat de 14. August herauskomme soll. Virun e puer Woche gouf schon eng Nordamerika an Europa-Tour annoncéiert, déi lo scho bei restlos ausverkabers. How Heavenly Estate als nix vun der Indie-Rockband Death Cab for Cutie, déi lo zanter bei 30 Joer Musik machen, net selbstverständlich, mi se kënnen et noch immer.

So many punk bands in this town, so little sad for all that sound. St. Lea Senior heu Lied. Et ginn awoch Punkbands, déi definitiv abs ze soen hunn. Déi Berliner Post-Punk-Band Diät elo als nächst mat enger Live-Opnahme vum Lied Youth of Neukölln. Technisch gesinn war déi Konzert 2022, mit déi Live-Album kom eben dëst Joer raus. Sie heeft kulant mat mir a enger Missioun, just Musik vun dësem Joer ze spielen, hautwunsch gift. Diät!

Am beginne Stück mei séier mat bewer oppassem vun der kalifornischer Popbankband Joyce Manor an danach well Don't It Seem Like You've Been Here Before vum selvechten Album I Used to Go to This Bar am Januar des Jahr rauskom 15 Joer hire méichstä.